ग्रन्थः अस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे प्रायः एकशतं पञ्चनवति सन्ति। सः चतुर्षु भागेषु विभक्तः अस्ति। समाधिपादः, साधनपादः, विभूतिपादः, कैवल्यपादः, योगचित्तवृत्तनिरोधः इति प्रसिद्धसूत्रेण योगस्य यथार्थस्वरूपं निरूपितम् अस्ति। अष्टाङ्गयोगस्य विस्तृतविवरणम् अपि अत्र दृश्यते। स्वात्मारामयोगिना हठयोगप्रदीपिका विरचिता। अस्मिन् ग्रन्थे आसनानि, प्राणायामः, षट् कर्माणि, मुद्रा, बन्धाः, कुण्डलिनी, समाधिः च विस्तरेण वर्णिताः सन्ति। आधुनिक योगाभ्यासे अस्य महत्त्वं बहु अधिकम् अस्ति। महर्षिणा खोरण्डेन उपदिष्टा खोरण्डसंहिता योगस्य महत्त्वपूर्णः ग्रन्थः अस्ति। अत्र सप्ताङ्गयोगः वर्णिताः अस्ति। षट्कर्म, आसनं, मुद्रा, प्रत्याहारः, प्राणायामः, ध्यानं, समाधिः, अयं ग्रन्थः शरीरशुद्धये, आत्मविकासाय च समानं महत्त्वं ददाति। शिवपार्वत्योः संवादरूपेण शिवसंहिता रचिता। अत्र योगः, नाट्यः, प्राणः, चक्राणि, कुण्डलिनीशक्तिः, ध्यानम् इत्यादीनां विस्तृतं वर्णनम् अस्ति। भारतीय परम्परायां शिवः योगस्य आदिगुरुः इति स्वीकृतः। पुराणेषु खद्यते तत् शिवः सप्तर्षिभ्यः योगविद्या उपदिष्टवान्, अतः सः आदियोगी इति प्रसिद्धः। पतञ्जलिः योगदर्शनं वैज्ञानिकरूपेण व्यवस्थितवान् महान् ऋषिः आसीत्। अष्टाङ्गयोगस्य प्रतिपादकत्वेन सः विश्वप्रसिद्धः अस्ति। तस्य योगसूत्राणि अद्यापि योग अध्ययनस्य आधारग्रन्थानि सन्ति। योगायाज्ञवल्क्यग्रन्थे महर्षिः याज्ञवल्क्य योगसिद्धान्तान्, प्राणायामं, ध्यानं च विवृणोति। स्वात्मारामयोगी हठयोगप्रदीपिकायाः कर्ता अस्ति। सः हठयोगपरम्परां सुव्यवस्थितरूपेण लोकानां समक्षं प्रस्तुतवान्। महर्षि खेरण्डः केरण्डसंहितायाः उपदिष्टा आसीत्। सः शरीरशुद्धिं तथा आध्यात्मिकसाधनं समानरूपेण महत्त्वपूर्ण मन्यते स्म। आधुनिककाले स्वामि विवेकानन्दः, श्री अरविन्दः, स्वामि शिवानन्दः, टि कृष्णाचार्यः, बि के एस् अय्यङ्गारः, पट्टाभि जोयिसः, स्वामि सत्यानन्दसरस्वती च योगस्य विश्वव्यापि प्रचाराय महान् योगदानं दत्तवन्तः। ते योगं केवलम् आध्यात्मिकसाधन न, अपि तु आरोग्यरक्षणाय, मानसिकशान्तये च वैज्ञानिक जीवनपद्धतिरूपेण अपि प्रचारितवन्तः। प्राचीनयोगग्रन्थः महान् योगाचार्यस्य भारतस्य योगपरम्परां समृद्धं कृतवन्तः। वेदेभ्यः आरभ्य उपनिषत्सु, भगवद्गीतायाः, पतञ्जलेः योगसूत्रैः, हठयोगग्रन्थेषु च योगज्ञानं निरन्तरं विकासितम्। एते ग्रन्थाः मानवस्य शारीरिकस्वास्थ्याय, मानसिकशान्तये, आध्यात्मिक उन्नताये च अद्यापि मार्गदर्शकाः सन्ति। अतः योगः भारतस्य अमूल्यः सांस्कृतिक आध्यात्मिकश्च धारोहरः अस्ति, यः सम्पूर्णविश्वस्य मानवजातिं स्वास्थ्यं, शान्तिं, सौहार्दं च प्रतिप्रेरयन्ति। भारतीयदर्शनशास्त्रस्य प्रमुखेषु ग्रन्थेषु पतञ्जलि महर्षिणा विरचितं योगसूत्रम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। योगः केवलं शारीरिकव्यायामः न, अपि तु मनसः, आत्मनश्च सम्पूर्णविकासश्च वैज्ञानिकमार्गः इति अयं ग्रन्थः प्रतिपादयन्ति। अयं ग्रन्थः प्रायः द्विसहस्रवर्षेभ्यः पूर्वं रचितः। अद्यापि विश्वस्य सर्वत्र योगाध्ययनस्य, अनुसन्धानस्य च आधारग्रन्थः अस्ति। लघुभिः किन्तु गम्भीरैः सूत्रैः पतञ्जलिः मानवजीवनस्य परमलक्ष्यम् आत्मसाक्षात्कारं प्रतिमार्गं दर्शयति। पतञ्जलिः भारतस्य महान् ऋषिः आसीत्। सः योगदर्शनं व्यवस्थितरूपेण प्राप्नुवान् परम्परानुसारं सः व्याकरणेन, आयुर्वेदे, योगे च महान् योगदानं दत्तवान्। योगशास्त्रे तस्य श्रेष्ठतमं कार्यं योगसूत्रम् एव अस्ति। अद्यतनजीवने छात्राः अध्ययनभारं, परीक्षाभयं, स्पर्धा, मानसिकतनावं च अनुभवन्ति। एतादृशे समये योगः तेषां शारीरिक, मानसिक, भौतिकविकासाय श्रेष्ठः उपायः अस्ति। योगः भारतस्य प्राचीनः अमूल्यसांस्कृतिः धारोहरः अस्ति। छात्रजीवनं व्यक्तित्वनिर्माणस्य आधारः अस्ति। अस्मिन् काले उत्तमस्वास्थ्यम्, एकाग्रता, अनुशासनम्, आत्मविश्वासः

नेतृत्वं कृतवान्। अपि च सभायां गठबन्धनात् बहिर्गन्तुं सामान्यः प्रस्तावः स्वीकृतः। अवधेयं च यत् एमडीएमके दलं 17-2000 वर्षे डीएमके इत्यस्य नेतृत्वे जाते धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील संघटने सम्मिलितः आसीत्। प्रख्यातः तमिल चलचित्राभिनेता निदेशकश्च के भाग्यराजः अद्य प्रातःकाले चेन्नई नगरे दिवंगतः। सः 73 वर्षीयः आसीत्। प्रख्यातः चलचित्र निर्माता भाग्यराजः चित्ताकर्षक चित्रकथायाः विनोदपूर्ण संवादानां च कृते प्रसिद्धः आसीत्, येन सः तमिल चलचित्र जगति अद्वितीयं स्थानम् अवाप्नोत्। तेन 25-तोप्यधिकानि चलचित्राणि निर्देशितानि, प्रायः 75 चलचित्रेषु अभिनयं च अकरोत्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः सुप्रसिद्धस्य चलचित्र निर्मातुः अभिनेतुः चलचित्र कथालेखकस्य च थिरुके भाग्यराजस्य निधने शोकं प्रकटितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः प्रातः 11 आकाशवाण्याः मन की बात इति कार्यक्रमे देशस्य विदेशस्य जनैः सह स्वीय मनोगतं विनिमयी करिष्यति। मासिक आकाशवाणी कार्यक्रमस्य अयं 35-100 संस्करणो भविता। कार्यक्रमस्यास्य प्रसारणं कृत्स्नेहि आकाशवाणी दूरदर्शन जालपुटे एआईआर न्यूज न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाष्य तन्त्रांशे च युगपद् भविष्यति। अनेन सहैव एआईआर न्यूज डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ तथा सूचना प्रसारण मंत्रालयस्य यूट्यूब वाहिनीषु अपि अस्य साक्षात् प्रसारणं भविता। हिंदी प्रसारणस्य अनुपदमेव आकाशवाणी अस्य कार्यक्रमस्य अनुवादं क्षेत्रीय भाषासु अपि प्रसारयिष्यति। अमेरिकादेशस्य विदेशमन्त्री मार्को रूबियो प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वस्य भूरिभूरि प्रशंसाम् अकरोत्। तेनोदीरितं यत् भारतेन उल्लेखनीयः आर्थिकविकासः कृतः। सहैव देशोऽयं सम्प्रति वैश्विकमञ्चे इतोऽपि महतीं भूमिकां निर्वहति। व्हाइट हाउस इत्यत्र वार्ताहरैः सह संवादक्रमे रूबियो स्पष्टीकृतवान् यत् ट्रम्प प्रशासनं भारतं संयुक्तराज्य अमेरिकायाः अत्यन्तं निकटतमेषु रणनीतिक सहयोगिषु अन्यतमं मन्यते। तेन प्रख्यापितं यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः कुशल नेतृत्वे भारतं दृढम् आर्थिक लाभं प्राप्नुवदस्ति, सहैव प्रभावशाली वैश्विक शक्तित्वेन समुदेति। रूबियो एतदपि संसूचयत् यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पस्य च सम्बन्धः अतीव घनिष्ठो वर्तते, यः कूटनीतिदृष्ट्या अतीव महत्वपूर्णः अस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य उदघोषयत् यत् देशस्य सहकारी यान आह्वान मञ्चस्य भारत टैक्सी इत्यस्य आगामि वर्षद्वयाभ्यन्तरे देशस्य नगरेषु क्षेत्रेषु च विस्तारः करिष्यते। भारत टैक्सी इत्यस्य आधिकारिक शुभारम्भावधौ मन्त्री अमितशाहः सबलं प्रावोचत् यत् एषः प्रयासः सहकारिता क्षेत्रे एकः क्रान्तिकारी पदक्षेपो वर्तते। तेन प्रतिपादितं यत् भारत टैक्सी इत्यस्य मुख्योद्देश्यं वर्तते यत् यानचालकाः सारथी इति नाम्ना सम्बोधिताः भविष्यन्ति, सहैव साक्षात् अंशधारिणः च भविष्यन्ति। विश्वस्य कस्यापि अर्थव्यवस्थायाः शक्तिः तस्य एमएसएमई क्षेत्रस्य योगदाने निहिता अस्ति इति उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् न्यगादीत्। अद्य नवदेहल्यां विश्व एमएसएमई 2026 दिवसावसरे आयोजितम् एकं कार्यक्रमम् अभिसम्बोधयन् तेन प्रख्यापितं यत् भारते एमएसएमई क्षेत्रं प्रथमतया उद्यमीनां साहसस्य उद्यमशीलताया च प्रतीकं वर्तते। प्रधानमन्त्री संग्रहालय पुस्तकात्